0: ndiri kutesa iwe, ndiri kubereka iwe, ndiri kuona iwe, ndiri kuchengeta iwe, uli manjamo.
1: Obrigado, meu Deus.
0: Potenda kwa manzato, ikinasi kamae, wanambure sakunja kuno. Tenda iwe mulungu, tenda iwe maina pae.